Մենք ճանչնանք Հիսուսը որպես բրգիչ ըսելը, բան մնե, իսկ այդ մեգը արդահայդող ցանկը ապրիլը բոլորովին դարբեր բան է։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք ճանչնանք հավատացյալները իրենց ցանկերով եւ ոչ թե խոսքերով։ Աստծո զավակները գնմանին իրենց խորը։ Անոնք ունին անոր հատկությունները։ Հայրը մեզ այնպեսի սերմը գուտա, այնքան շատ, որ մենք հիմա գրնանք կոչվիլ անոր զավակները։ Աշխարհ չի գրնար հասկանալ մեզի, քանի որ չհասկացավ իրեն։ Միայն Աստծո հոգին գրնա իսկական դարձնել մեր փրկությունը մեզի համար։ Միայն ան գհաստատե մեր սրդերուն մեջ հոգևոր ըմբռնումով։ Աստծո սերը գմղե Աստծո ճշմարիտ զավակին հնազանդելու Աստծո խոսքին։ Այդ մեզ գմղե ապրելու Աստծո համար եւ զինք հաջեցնելու։ Իր սիրույի շնորհիվ մենք հսկայական զողողություններ գնենք իրար համար։ Մենք կուզենք այդպես ապրել։ Այս գործընթացը պետք է մեզ ուրախացնե եւ նաեւ խոնար բահի։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք բոլորս պետք է ավելի ցկտինք մեր սրբացման գործընթացքին մեջ։ Բայց մի հուսախապիր, որովհետեւ օրը, երբ մենք տեսնենք փառավորված Հիսուսը, մենք անոր նման մի դիլանք։ Ոչ թե անոր հավասար, այլ ան մեզի մի դինե իրեն մեզ։ Բայց մեր անձնական ģերբը ունենալով, մեր անձնավորությամբ եւ մեր ինքնությամբ։ Ան պիտի չգործանե քո անձնավորությունդ, այլ պիտի հասնե քեզ քո լրումիտ։ Նույնիսկ այսօր ան գծեվավորե քո սիրդդ եւ քո անձնավորությունդ եւ դագավին պիտի գադարե քո մեջդ կորցմը, որ պիտի արդատրե ամբողջական փոփոխություն։ Մենք ծնած ենք այնպիսի փնությամբ, որ փնականապար գաբստամփի Աստծո թեմ։

Երբ մենք մեղանչենք, մենք կխախտենք Աստծո կյանքի օրենքները։ Առանց Քրիստոսի մարդը անընդհատ եւ սովորաբար գաբրի իր մեղքին մեջ։ Ինքզին հաջեցնելու մոլությամբ, առանց մտածելու զաստված հաջեցնելու մասին։ Դես Ռոմեացիս 8:5-ը։ Ուրեմն, ինչ կնես այդ պարակային մեջ, գհետաբնտես այն բաները, որոնք Աստված կհաջեցնեն, կամ անընդհատ կփորձես ինքզինքդ հաջեցնել։ Խնդրե իր մե, որ քեզի ցույց տա քո սիրդդ, եւ ան ցույց մի դա։ Դուն չես կրնար հաղորդակցություն ունենալ Աստծո հետ եւ շարունակել ցկդիլ մեղավոր բաներուն։ Եթե քո սրդի ցանկությունն է երթալ քո անձնական ջամփով, ինքզինքդ հարցուր, թե դուն արդյոք իսկապես հավատացյալ ես։ Երբ մենք ստացանք նոր բնությունը, մենք չգործընծուցինք մեր հին բնությունը։ Այդ է խնդիրը։ Միայն Աստծո հոգին գրնա ազատել քեզ մեղանչելու քու սովորութենեդ։ Եթե դուն գիտակցես, որ անօգնական ու անհույս ես, եթե մեղք մգա, որ քեզ կգաբե, կփճացնե քու կյանքդ, կխլե քու ուրախությունդ, եւ դուն դժվար վիճակի մեջ ես, ուրեմն քնա անորմոդ եւ խնդրե, որ ան ազատե քեզ անգե, եթե գուզես իսկապես ազատիլ։ Եթե դուն գուզես սերբազատվիլ այդ մեղքեն, եթե դուն իսկական գուզես կորձակցիլ Աստծո հետ, ան ևս գուզե կորձակցիլ քեզի հետ։ Աստված գիտե մեր սրդերը։ Եթե մենք իսկապես վերսին զնած ենք եւ անոր զավակներն ենք կամ ոչ, բայց մեր բարեկամները չեն գիտեր այդ մեկը։ Միակ միջոցը, որ անոնք գիտնան, թե մենք Աստծո կպատկանինք, Աստծո կյանքը երևնալն է մեր մեջ։ Այդ անպայմանորեն հայտնի չէ մեր խոսքերուն ընդմեջ են։ Աստծո կյանքը հստակ կդառնա մեր ապրելակերպով։ Ամեն։ Հաջորդը՝ գա պայքարմը քու երկու բնություններուդ միջև։ Արդյոք այսօր ո՞րն է հաղթողը քու կյանքիդ եւ սրդիդ մեջ։